Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

7 sati 5 minuta, dobro je to, dobro došlo na Talasa Tek Radio. Utorak je 16. juni, kroz ovaj dio dana vodit će vas Ana Lajtark. A nastavku idemo malo prema Dalmaciji, naravno ko bude mogao s obzirom na situaciju, u pitanje pjesma, a gušti su gušti. Što bi rekli naši čef je čef. I naravno nikad nije skupo.

0: političke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Novac je namijenjen domovima zdravlja u kantonu sa ciljem unapređenja infrastrukture i kvaliteta zdravstvenih usluga. Među ustanovama koja će dobiti ova sredstva je Dom zdravlja Kladanj. Njemu je namijenjeno oko 130.000 maraka, a ugovor će uskoro biti potpisan.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj

kazati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe,

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Veca 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde, bete, neka lete rakete.

0: E, Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačina ima